0: preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito. Me falta una horita todavía. ¿Y para cuál concierto quieres ir? Márcame rápido, 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito Felipe, Luismi, Yundari, Caroline, Ronald, Small, Stevie, Lex Cali. ¡Dale para abajo!
1: El nuevo Sol 106.7.
2: El líder en variedad.
3: Hola amigos, soy Osvaldo González, gerente de ventas de Miguel Ford. El hombre en sí, ya empezó la gran venta de verano en los terrenos de Miguel Ford. El dealer número uno en satisfacción al cliente y en volumen de venta en todo el sur de la Florida, donde las temperaturas suben, pero los precios bajan. Venga, compre un vehículo nuevo con 0% de interés, cero dinero de entrada, no pago por 3 meses y mantenimiento gratis, incluido por 2 años. O ahorre miles de dólares arrendando un Ford Explorer, Bronco, Mustang, Escape por menos de $300 al mes. Miguel tiene el inventario de vehículos usados más grande de todo el sur de la Florida. Honda, Toyota, Nissan, camiones de trabajo, comerciales, de lujo, todo descontado miles de dólares y bajo empezando de solo $199 al mes. Y si esto fuera poco, si te quieres comprar con hasta $10,000 de descuento o el 0% de interés, cero dinero de entrada, 2 años de mantenimiento gratis y no hacer pago por 3 meses, el mejor camión y el más vendido del mundo, la Ford F-150. ¿Dónde tienes que venir? A Miguel Ford, en Flyle 89, donde usted sí tiene un buen amigo.
4: Yo tuve un accidente y tengo lesiones serias después de que me caí en el supermercado. No sé si tengo caso y qué puedo hacer para mejorar, pero mis amigas me recomiendan que llame al abogado Mario y lo voy a hacer. Él me puede decir si tengo caso y lo oigo decir que mi estado migratorio o si estoy recibiendo beneficios no me impide reclamar.
5: Yo soy Mario Serrata, su abogado accidente. Si usted ha sufrido lesiones o una caída en esas tiendas bien, bien grandes que venden de todo, o un supermercado o simplemente un parqueo, llámeme inmediatamente para una consulta gratis conmigo, Mario Serrata, su abogado accidente. Llámeme a 305-612-3333 para su consulta gratis. Solo se paga cuando se gana. Acuérdese, su estado migratorio no impide que usted reclame y si tiene beneficio, eso tampoco le impide. Llámeme a 305-612-3333 para su consulta gratis. Llame ahora.
6: Llame al abogado Mario Serralta inmediatamente al 305-612-3333. Él ha recuperado millones de dólares para miles de clientes. Llame ahora. 305-612-3333.
7: Recently, our company's softball team lost the big game by 1 run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
8: Sound familiar, Dale?
7: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
9: El regreso a clases será inolvidable. El domingo 2 de agosto, desde las 11 de la mañana, Macy's se une al evento Back to School para la entrega de útiles escolares en el Westland Mall de Hialeah. Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares a niños desde 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, el Westland Mall y nuestros patrocinadores. Te esperamos el domingo 2 de agosto para celebrar el Back to School. Llega temprano el domingo 2 de agosto al Westland Mall de Hialeah.
10: Disfruta de unas vacaciones inolvidables en alta mar para 4 personas a bordo de Disney Cruise Line con el Sol 106.7. La magia de un crucero Disney saliendo de Fort Lauderdale está a tu alcance. Participa hoy. Escucha el Sol 106.7 para la palabra clave todos los días y envíala por texto al 43902.
11: Powered by
12: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público. Entonces decidimos cantar sobre ello.